0: 我心情呢，你都没看到是的 Aqua Radio， 可为了每二十不是一看你的 Radio， 你都这么久呢？
1: 哈加玛利亚巴哈卡巴尼，高温的受风起来呢，也是一定起来的外界了。安对玛格纳塔塔里，高温起来温暖的塔里去，所以各位阿丁的在去呢，也是蛮去不点去，是不是去弄个曼哈州进的 Place 哦？我们说的曼哈州的 RC Radio 播起，可我们在去搜拉人，就是的 RC Radio 播起，他曼哈州 Tune In Radio Gallery、Micona Radio、Radio Garden。ko kuma zaki iya sauraron DRC a shafin sabis zumunta na Facebook a DRC Radio Bauchi kazalika zaki iya sauraron shirye-shiryen gidan rediyon DRC da kuma karanta labaransu da Turanci da Hausa a adireshinsu na internet a www.drcradiobauchi.org da duk sauran kafofin sabis zumunta da kika sani na Telegram, Instagram, Twitter wato X kenan har ma da YouTube domin kallon bidiyo na DRC Bauchi sannan kada ki manta DRC Radio Bauchi sai kadai yake da tashoshi a sauran kananan hukumomi don fuskaga dukkan fadin jihar ta ɗebo labarai kenan kana nufin idan ina cikin garin Nasaru ko Udugu sai in kama DRC Bauchi
2: hajiya muryan kira a yankin da kike a duniyar nan matukar akwai internet a gurin to zaki iya kama DRC Radio Bauchi
0: to

0: kamun jari Allah fa bi shakkun
1: video bi arifi buci ta kuwa da mu ake yin albahari a arewa
0: limse mai ba shakkun lai

la kwa baji balagwa kima kyan kuma kamai sauraro ku nishadanta ma aikata sifir ko biyar la takwas daya bi na ku bade fin yi kwarewa radio bi arsi bauti ta mu mu ake yi hukuma kidban zip 40 8 0 0 35 1 0